0: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا.
1: Coba lagi.
0: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا.
1: ولا تذرن ودا. Runawadda. Baik, cukup. Silakan yang lain.
0: Litaskunu minha sumulau fijaja.
1: Lagi sekali.
0: Litaskunu minha sumulau fijaja.
1: Berarti ikut-ikutan keliru ya. Yang tadi Bapak keliru sudah, ini kembali keliru juga, ikut-ikutan keliru. Litas kulu salah, salah sakala namanya. Kalau tas luku salaka, ya. Tapi kalau litas kunu beda lagi, sakinah mawaddah warahmah nanti. Silakan.
0: Litas luku minha subulau fijajau.